0: Alright, said him di kaka na brana soon to me copa panchain apostle senior de na mama na kwaba ne ne de rodi nyankopon de asmon kasa fidi so ano pe no o de abre opem so 104.7 papa mbacho kwaba
1: ye ja
0: me pa chene fie boko
1: nyankopon de me fie boko
0: e brana so ano ntibre meja kasa fidi na mane ashe juma de naso
1: en ano pe ye chiti fu na e we yesu so na so di mo the idana do mama ye nkwa na mama ya pomuden no ye di asda kese ema nyankopon ena so wa ye bebre wa ma ye hu afi bosome bebre ena wa me ye hu ewo mu ena ye bosome ne da a eye wieye ni mu baako a ye beta na se ni jaso nko ema pa prophet Anthony Joel owo atchamont camp 5 e denya mi shira onyo kese se na wotwim ye ni wshia ye na obo mpae man na wo se ye nkran ewo nyam dwuma mu Ewurade ensra wonyo kese pa ni ye kamfo camp 5 mu bi

0: ekyiri ama wahunu baby a obenye bi ato se wo pedodo wo na se wo pene makoma akuni na na ebewuram time heba mister se ye ebunu na achi wo wonum na ato wo ntimi ni di wa che se butu honum ntimi nko ntimi ma wo de eye time heba time yi wonum biam wonum ate eye befua ebrepam ebewuram ye pa se adwuma ko nyina ana waka abum wa wodi esi akonkon na ena anopai yeti ha na yesu musumpa kai se ebonu ndu a yebesoso na masem ensoso atoaso ni atras yidi ni nyina eye kumase mpuntu ne ne nkoso na afi eye asante kotoko hene pia wakopiemu USA eniema ho do a ebitwa eguo enu a na yede edi kan de koso nra ebobbo epini honum ni akwa akoji mu enchirimu na enenso so die ebekoso ni nyina anu yedika aka chiro se die beto fomu hu bia anu emu asu nsi yedebeba ama onso so ohunu die ekoso ewo America abrochimemu ebra wunya nkoye kra anu na kuwa krata a ye fere ne se Fox magazine wedika ambo dawo se the king of Ghana is coming to USA wedika akra ebo hu dawo a mudu muni mi se Ghana ha de oba ha o hene ba akope ni na eye kotoko hene ukọ Europe na anu mekan enura se opani ba ku na so opani a woda eye Ahmedia asore nanu oba ha be kan ebre bi a munye nhiemu na kotoko hene ku bi omumu ho nyina de unu se ebibrem ha de o hene ba akope a wo ha se no ene kotoko hene eni munyam we yempe edibe biem medika kase Ghana ha yenema bebebe yedi ayamanyosem yedi ayamanyosem ade baako anase okese baako a woje enumunyam edema yemprimprin eye menhia kotoko hene ono na woje enumunyam edema ye bebe boku bia Ghana enunti anopai kan ye ho kosi se yebesore na yinidi enkomo eye sewia ade ana atiakam ewo honum eye eye ekwan ni nti ene na dwumadie pa ntimi enkoso ewo sewia honum eneyi eye regional minister eye osoafo a one hwe akwan yesu omaka abum ahwe ama akwan no etimi atutum kama pa makwan ne efe yi na mi busa se kosi se ompanini beba ha se ya baba bia no se de omokeka no nti ebe si ya ne be ya na ye ntimi mie e ma ne nya adwuma ansano mampenia ba bibie ko se tesi sa se ye gya yarefo na a doctor fo na esifo wo ho ye adwuma nyina no na o mampeni kwa so nya ma honum emebie ebre obeba honum no oba beto sa yarefo no gu ho enam so kwa motimi kwasa sa yarefo no bi eni bi kwa didi nkomo e ma ne yefe ifi se ya tra so sa se be di dwuma bi na se be ye dwuma bi na ye de beto ho saa se ye twa mampani adwuma no wo kwa na ibi kwa na regional minister e wa ha obetimi one osoafo a one hwe apomudin so obetimi aka bom na o ma hwe etwa homa amade ne timi akoso nso ye se ye de twa mampani dwuma die dɔso nti na wachichi mu kakra se we hwe ha mame we ye se se ni nyina ye se ye ka bom ne atwa mampani dia ene se ye nkwa anim e mrantie Ghana said ye yamanyo sem no esitie no ana say yimpuntu sem no kwan ye fa so ayeye no sewiei sey si etwa mo mpani aba bibia no a na dabei imprimpri de nyihu da mo mpani eba sentiment mu ase ti dabei pa na ibi hu se sewia no ene eno so ahyase a eji ayarefo
1: kovi medase yabachia tifo na yachia atitira bribia wonya abre eti ye ne womwa ewo Facebook abra wo share de yeye nyina ama amamfo soso enya bi na womohwe na kofi onse abribia mekansem bi me se yemfa ntu yitirim se yachichire oman na yenya se abribia asede yachichire politics no yade ye amanyosem no kofi die nti na meka sasem wo se die nti ameka sasem wo se ni ye se kofi abribia no se oman no eye ejapade bi na ejapade ne ho hia se e wo se hwe se ebeboa ye betimi atena ho no mo akopem se se ebi a titire bi a na se wo mampani bi metwa ahoma mu a abrebi age se ade ne wo ho no mo akopem se bi a ye beka se wo mampani gi se obebi ansa na me ade ba ko aya na ha me pa ade bi a meta ka ho asem ye se kofie edi ntina o mampani opa aboafo edi ntina o mampani pa aboafo online no so ene dwuma na ewu mena nsusu enti enya de se o mampani na wodi dom na nimo no obetimi enya bre no ono nko a wodi nani ahweha san se kro bia santokoto ko se se ba kofo were ye dura ehu so no ohia boafo ebra wo gina duro ne ho a wo were no wo gina dutan ne ho a wo were no na wanya aboafo bi ono sukuta de ene wo mu abo ho ban se enhu ngufom na wetimi a were ye duro no kofi na duro ne ne de en adwuma na nkasa ho asem ene ye ka se de ebe ya o were ye duro ni wi betimi de duro na sanipa ya de it is wo ye adwuma ni wi a ne yenya adwuma na so mfaso na so je se yetena se na ya twen se je se omampani ama se titiri bi edika bebie kofi nya ni bi ne ha me na emom se wo ebi aboafo a wo hwade ne so se wo ye titiri ni a wo da no a adenti na mra ma ne kwan e ma wonu ntimi nko bie ye wo minister wo ho a wo hwe apom die ensem so enti se kofi nka ye bie ebi a ya asabia na bi a ye ho bibia wie na minister be jina ho na wonya aboafo be kakra bi no obi ano a enti kofi ei ontimi mfa ho sabe report no ana de firi mu baaye no enkonkoto ompani na so ompani hunu se jumadi a wode share me nsa se menye no ma ye jumadi na wie na ye wie no sei ne te no mfa enkokere ompani na ekyere bi ompani nya kwanya ono so abehese ampa se ade no a ye ka se ye nye no ebi a watimi aye wie kopem se ye be ma ade wei asi ho it is a bedi mfie du ɛna ɔmampani ma sɛ ɔbɛbie sɛ wie a ɛdikɔfi na yɛatena hɔ nom saa na ɛka foforɔ asan abakyire sɛbea ban dada wotwaa mu kɔɔeɛ no yɛyɛ adeɛ no sii hɔ nom wieɛ no yɛhunu sɛ ɔmo bɛbia no na kɔfi na aka deɛ yɛsɛ kwan ɛkwan medeɛ da bi a meka sɛ me se saa kwan sɛm no ana aka no deɛ me na mente ho ase me nko a medeɛ na meka o kɔpem sɛ sɛ yɛawie a yɛasabea ne ɛsɛ kwan nyɛ kora no a kofi yɛbɛtumi de grade adwi so ama sɛbe awɔ hɔ ama nnipa atumi akɔ mu a yɛbɛ sɛ ɔmo yareɛ yɛmu sɛ ɛho sɛ ɛdi mfie sɛn ansa na sɛbe yɛba bɛyɛ ɛyɛ a yɛasabea yi yɛmu sɛ ɛho sɛ ɛkwan no a yɛyɛ no a yɛasabea no nso no yɛhwɛ no pɔm te sɛn sɛ ɛdan no a ɛsi hɔnom no ɛdan no n'ahoɔden te sɛn ne nnipa bɛtumi akɔtena mu sɛ yɛbɛhwɛ ɔmo a ɛyɛ ayarefoɔ so ahono enti kofi nneɛma bi wɔ hɔnom a agye yɛ nneɛma ka akyire sɛbe wo hɔnom bɛte sɛ nwenwenwenwen hwan na ɛba a sɛbe yɛ sɛ ɔmampani adan a yɛbie sɛbe mesrɛ wodidi afakye me agyanan bia bi yɛsi ne kamakama ɔmampani ne bibia no a kofi ɛyɛ dan no ɔmampani ne bɛyɛ sɛ adwuma wei waabrɛ a yɛwɔ sanitation minister wɔ hɔ na adwuma ne sɛn aho yɛbɛsrɛ yɛ mpanimfoɔ sɛ saa nneɛma no a ɛyɛ na bere biara yɛyɛ bibia tina medi kaka sɛ ɔman no a yɛtem no da biara meka me sɛ yɛmfa nto yɛtirim sɛ yɛanhwɛ ne yie a nneɛma bi ka akyerɛ de ama yɛn ade nti a adeɛ bia wɔ ɔman mu bi a yɛyɛ no manyɔsɛm adeɛ biara na sɛ sɛbe sɛ yɛ ɔman ne yɛkyekyere a na yɛyɛ adeɛ no wie a yɛnim sɛ yɛwɔ mampani wɔ hɔ ɛdeɛn a ɔwɔ aboafoɔ a yɛdeɛ no mu ɛtiɛntimi mu obi nkɔnkɔhwɛ ansa na bi a wɔde ho sɛmpa no akɔ akɔbɔ ɔmampani kɔpem sɛ gye sɛ ɔmampani tena bi a adupere mu anaasɛ bi a wɔtena ɛhyɛn mu ne yɛde nofa fam ne yɛde noaba na adwuma no so adwuma no dɔɔso ɛno nti ne wakyekyɛ mu ɛna ɔde ama ɛti mɛserɛ sɛ sɛ nkampanifoɔ tie yɛn a meserɛ sɛ kɔfi saa nneɛma no a yɛbie biribi anaa yɛyɛ kwan yɛwɔ road minister yɛbɛyɛ kwan bɛwie gye sɛ yɛtwɛn ɛtisɛ sɛ kofi sesei no me kai se be me fa no se bosome mienu kɔ ne miansa so ni e na wura mi ta kando e ba kɔtɔ fie mu o be kyerɛ se ye wia bibia ampa o mampani beba bibia no se se kofi aya asabia no ne ye bibia no ana se ka kwan no e ne ye bibia no sansa mama aye te se yese aya asabia no aya asabia de ye wie ye kɔhwe mu ne ye hunu se ye wie eduru bebi hu se ne ye mate chema afen sukra de ne pompon so no a ne ntimi mi mfem mi e ye se kwan no nti se no kwan no na o mampani
0: nyina ana asa nyina ne ye kabum ne ye bi
1: aha eti se kofi se nyina ne ye be kabum wa bi a road minister e wo ho ane wo health minister eso so ho eti se bi kofi o mu mi no mu ntimi ma me bi ade na no we me bi ye ne hospital na we mi ye ne kwan e fe keke omu mienu nyina abegina ho na obi abekasa na obi akyere ade ne de omu aye ampa eye ni so na kopem se ye betena ho ye hwa ya asabe yi hwe mpotam ho nipa dodo obesa ho yade
0: me kase ekure bia enra de ofri mu no na nka se wiya ne begye ne nkwa na so mampani nya me bi enti
1: wo frim aho kofi hwe ye nka hunu se aton so sra so ya asabe ya ho na so ye musa sa ya asabe na ho nipa dodo se ne timifa hwe ba bia atonso sere so ewei na ha ba bi asawia wo sampota mu ho no mu ni nyina wodi free contact kura ya ba no abijan kwanta na ya asabia no ba ko wo na se kofi sa amia yi nyina no ayema na sawia wo ho no mu a se betimi abo wo ana se wi mpota mu ho no mu edi ba be si ahensa ho no mu na ade ne kofi se nipa e ho no mu no omu no so betimi akọ hwe won ho yare wo sawia ansa na ba prabon ene di aka kofi aden na brebia ye di ensa se motuam na enu no ye hone ye sere aden na di bi ye se koya amanyosem omampani ya megina ho no mu a etie nhunu se sabe omampani wa ye bibi
0: nti sra na ye sere om se sewi hanu omuma ne nya adwuma na konfarenche nso nya kwan ye adwuma se wo ye se konfarenche no ntimi kase wo sra fufi se me hododome ntimi kwa konfarenche je se yabo akyire se mfa nko ansa na wetimi akọ honum
1: kofi we da dia wose yesero
0: enu ne adwuma conference wose oyẹ so nsewia ne ba na ho bẹhin ha ne fifire ti ni nyina no eto betwa
1: kofi me ti de oka na se nanso we nya dia wose yesero eyẹ nhye awose yesha omomom bẹyẹ bibi mayen ade ne ya wie eto kofi ye besa tena ho biem ama sabe niamma sa agye guana enu ne me ha wo che ye nhye ka se se yesa bo sa aka ye yesa bo ye se kwan yi kura no se ye kwan ni wie ntam ane ye ma ya sabia no eye na dwuma kofi ntinka dwuma pre no we nka besa ba
0: e kwan ne se ja emo ka o mfaso ne benye firi so
1: mate de o ka na se na meme ka kwa ya sabia no na me ka ho asem hwe kofi ade bia o hu se wo ye na o disi wa ye won panifo a o mo enim adansie mu se de sitie mfaso ne ne ma ewom enti ye wo san kwofo a panifo a hwehwe saa de enim hu se ye valuers ana sa researchers na e be hwe se dan no esi ho no mo no ye gya ne ho no mu mfie se ntina ho ode ntse so no e ye de ye kura na kofi ba bi ho apai ye de cement be kwa akoye e ye sika e ye ne apent no ensuo topoto bibire bi afa ba bi ye be rere ye be penti enkane a ye de kogu ho e conditions ho nsam ne ade wo ye sini bi aye dada ye be sasesa kofi o man na ye temu no yanhwe ne ma biye mumma ye ntra ho nye ye ho se sabe muru sabe so ye nim de ye na so ya hyeda na ye ene ma biye ensem fata ah aya sabe ya biye gofi e wo se nipa kom ya tena wa hwe se kwan ampa ya te ase ya be ye kwan na maye e di be biye mu na aka enka me hu ne ye ya wie no ye de nipa ne kogu ho ana empo kura bra ne ya shaase ana opem so radio ye bo ho da ruo ne kura no sa bra ne na wo sanka ya sabia ne nema ante chema bia wo se koye nema nipa kokogum kofi yo ukoduru sawi a eye kuro kase o aya sabia no ya jebe bia a doctor fo nyina be sa nya ba bi o mo beda o mo banglo ho et kofi ya twa masa ne ma we se nyina be jiegu e de ne koso we ye be serem panimfo se ade bi wo ho no mo a enya fe ni ebetena se ebepaache wo bepaache wo bepaache wo yesre wo mu ade bi wo ye nhye enti se bi se kofi se nipa wo ho na bi ehwe wo mu yare a enti otitire wo se obebia de no oba wo ntimi mia no ana ye hu bi da bi ebi wo kra ebebia no bewie no na nipa gu wo no ehwe wo mu yare afa de ne ye haw se ebetimi agye ade atoa wa abra media ha me ne se hwe dwumadie bi wo man mu bi ya ho minister ye wo kan difo odi animu o nanso kofie bibi ejise ye twen se o mampani mabie wa bra de enti eme koya saa ne se kofie minim se obi o party a ene ya man appointment e wo party a ho ane ye dwumadi asa ne nsa enti kofie se saa nipa ne bebie dwuma na no wa ye awie no bebie ano a enti ye hunu se ye party we nipa ne bebie na ye party ne na ye ya na
0: minim kwa dem ti hei enye party sam no kwa na mehwe minim da se se wi ane ye dwuma na oman fo
1: wo santimamu no mfato ho na
0: meye dwuma yi me do kwade ya mehwe me pese me bo mu kwade
1: so ho no
0: me nem da se o maye dwuma na maye
1: ano ano dio he ya na niam bi wo kofi ya na ya rahu samu
0: maye nye me nye ne se ebia sewi han nko a ye wa se bia kese akese bi wo aso mo ti woni hwe ba ku bi na anu ku twem wo ase afum kwan so ye wo enka ye kwan mu yi
1: kofi se se
0: ya dia
1: so ka ya sabia ya kofi niam nyina ya radio me na na wose aye yele di
0: ye kosa la ye koto aba no ye hwe ye mpehwe mfiru mu ho se ye hododo ya ba bi e be kwa kwaje ya hwe nsu aye be no mu ye nkania ya kwan enima we ya na ye pe mfiru mu ho no so nimu ya na ye pe mfiru mu
1: kofi na de na ye be pe mfiru aban ho ana de be na ye be pe mfiru anyo amanyofo ho ade tiu kofi we mum ye hwe niam bi ye ni ntie niam bi kofi de ntima ye ye sa ade no ye nyina ntimi nkotena parliament ho ye nyina ntimi nkohye mra ene ye nyina ntimi meye ministers ye nyina ntimi meye MPs ye ntimi meye sabe MDCs ne nasefo o ye ntimi meye saa ne ma no enu ntina ye ana ye to aba ne wi a na o mampani ahwe na o huna boafo abeboa no na o de obi akoto ba bi a woda etu wu no de wo so wo ye na wo so hwe na wo ye so what ya se ko fi ye hwe ne ma atete akamu o ya santema mu hanko akra ye hwe ne ma ho do ba bi aka de minim na emomu ye ya santema mu ha kofia de ntina wo sabasa ade no ya na ya rahu samu na nso sabia bru sabia so tumi ni nkuta ye ntimi nya ho hwe ye de ne se be kasa ho se ya kofia mi ade ha me pa se se pa hwe konfa no che hwe konfa no che konfa no che bre ye hwe ni pa dodo a ye de wo mu begu ho
0: se ne ho beto na
1: o ti ase ye
0: yes bibi ti se sawia no eje ayarefo
1: aho konfonoche ne so wo hon mun kofi
0: ne hobeto na
1: ye nim se konfonoche enye hospital o eye hospital se eye district hospital abu ani pa o na bi o ye se ye kirekira doctors fo ne nurses fo ho eye teaching hospital na sabia buru sabia so bibi betimi asi putupu ye so kra no na se wo ne fro wo se casualty
0: kwakuti konfonoche no ni juma dia so di pa ne se o mu a ne abo akire se emfo bi nko ya di nwa ide fa nko na se
1: emergency
0: o ti hwa o se ebi a
1: mitie miya
0: e kwako nye sa na kwa wache nye
1: na
0: juma no
1: na se bi konfa no to hwa se bi eburu se bi so ye funya de
0: enye na juma no
1: na
0: enti sa adwuma o se nkasa wi aye ebi a afari na ba o se nko
1: no no so ye
0: ne omumu wonche ni aye no na ni aspo ni na gu akugu konfa no che no so
1: kofi ye ho
0: me ti se ni ku mu kura
1: ebu e ya ro ho sem he enu na sa ni mo we na mekaya na me ro ho me hu me bisa se eti yampenimfo yi omada roma eya na omuhyeda ene ye omuye yesa anase ye omanimfo no ene ye nye yadwene se ye behwa mampanimfo na boa yen kofidie na ekoso wo ye manmu yi gana ekọ enya emfie duesi anwotwe o se wo ye adwuma eni ni wo sase se wo ye adwuma kofisa break wo betena fie e wo sesenka som papa bi wo ha wo man ne de som no nasu kofi yan hwe niamma bi enam sabia manyosem nti weye party a weye party b mabama baye kakra meye ye no memetoa so mebetoa so ebeka se we na ye na mebetoa so ana se se meme ba na meba baye a ewia ye beka se o ne ya ye ne dada ensem sei sabi hwanyan ana ye de to oman yi mu ade no ya ye nipa no ba ye obetoa so wo se da bi gisem koye foforo na no su ya san boka ne akoye ade foforo ye wi na hwete wete sam ne ye jano ho kofi ade ba ko a arre ho pa wo wi ase na eya sesebe ebia ye se ya ya sabia ma na bekwa ko dro ya sabia no ho no na doctor fo ne nurses fo ho no mo wo mo nya pepa ene kwampa so wo be hwe nipa no ye de na ba no na su kofi wo mu nya akade se ye de be hwe nipa no adan kofi o hono mo ara ho sam yesempani ho o hono mo ayes yeni akade wei anakofi nti ye boy enkompon hwesebe o mo wa amano ni ya yeso mo akọ mani mu a eya na mpanimfo eko ya kofi it what be da se ese ya asabia bi e wo mano ne kro bi so me mpese me bo kro bi adin an me mo obi atrimu nya ne de ni ebusa se what say yesempa sebe empani ho obi ono ne kopa yarasa no se be form ho no mon pokura no moma yete ase se abere bia mu wonuro bia made fefa ho se bia bacteria se bi wo form na oda sania ye hwene yare ko fi mpanti obeko na oda form it is sebi adent na mpanifo onhwe na ferry hospital ye nyama yen yanti yensem firi ho na sebi sewia hospital ye nyama yen trede nom ne wo hoyi so amen so agenda 111 ne bi ho na ko fi ye nya sane ye ma we nyina enu na mekoka se yen ya yete wo man ni mu no moma yen hwe ye hu yie ewo ye didie mu yen ye exercise kakra se wat ya se ko fi ye wi a ye didie ya no munsu yie ebra no ne bra no no soso no ye hu no se ye mpota mu ye besiesie ho no ne ye di ye hu ni na ya anyare ame ankwa ya sabe ya ukoka wi ya yesibuo yi me de beka ka me kokura na ka ko fi kiensia ya sabe ya bi ensi ba bia
0: wo ya ra ndaso bi ni ho
1: na ko fi ni daso wo he fa ko fi mi hwe ba bia wo de tie mame mame ka se mi ko fi hebe bi asawia wo ene prabon empatam ho na sesebi obi yade na kofia ya asabe yesi ho na ji sebi yedi ni twem bese ko atonso sereso na ebedru atonso sereso na sese sereso ho na mo ayema ye ntimi nyi nipa na nkwa eji se sade ni firi ho abrante bi ya no ye engineer nkran sebi kofi abrante mi rua fini din no of about 24 years engineer mu won no yade yedi ni chini pempa sebi mpanti ah kofi wa bra sabe ambulance no kura ni mu na no woda no se yeso oman yi oman a ye ni abre ye ho se ye pese ye boa oman ne mo oman ne konkan ne so ye gidi nsa de afofra gidi ya ade na woda mu na nkasa kofi structure dem aye te se sabe mpase so aye betumi anya doctor fo ne nurse fo amu amu akwa akwa abrante na ho de se de sitie ya soso so kakra ma no ansa na kofi ebi ye na koto sabe mpase e wa ya sabe
0: de bia na ambulance ode ne bewie no se kofi obi fofro so
1: kofi
0: nse ambulance amansan yi
1: wobi
0: ya eto di mu odi a
1: kofi
0: ni afre
1: me kofa be fa mu me pese me kan ambulance sem so wan hwe na ma me run ambulance sem mu yem bese wo
0: ade asaya na
1: kofi me brother pani o yare wa ya sabe ya wo mantam ha ya me brother pani me kontru ho no mo ne tie ne yapa kofi wo gine ho no wo dwane na enam ne yamabi kakra me nimu nti kofi me kontru ho no mo a doctor fo ni gine no mo hwe mo ma na duro bi ho se ne trine dwane no na sabe me ji ice blog woni madwuma dada ameye me de me satu ni tiri ho massage no ane ade ma ne daaye eno mo se sade aye mfa ne nkoji kofi ma me nkoh ambulance ben ene ye ji di wo sesen kofi ambulance no ansa na ye de obatumu no e wo se ye tria ho ade ansa ye tria sika ansa ne ya frɛ ho akase bi empa wo ho ye mfa ne mra kofi ambulance ye ka ambulance ne ambulance ne no ne de ambulance ne chere se bra nipa no owa ho hiahia mu putupuru na bia ya asabia keto owa wo bro no ne so sa ya asabia na ntimi amwa no ne ye mu akire ne ye mfa nkrata ni e ma nurse fo ne wo mu atim
0: emfa nko putupuru kan ntimi fo bi preko pese wo de ne kwa ya asabia bi o se otu mu nka so wo de ni pass me si ba no mu so abo abo mu ntoba kona bibia ye krado ho no mu twen
1: eti se mabana se bibia nya krado ha he ye se obi ye nurse ni ana wo ye doctor ni ye ho se wo nya na kade yeketo abi kura ba ko mienu miensa sabe eburu sabe son so beduru ba bia sabe sabe enuya nko na wo kura na obi da ho betumi agena nko enti ambulance na wo ho no empa be na se ambulance aya sabe be na se ambulance na ye ka ho asem lokofi enu ti enti na he ye enti na bre bia ho ambulance wo se bia doctor ni ba ko ana nurse ni ba ko na wo tim obi ho kura ye di nsuo esi no so
0: enti wo kan se no se aya sabe bia ni ho e chan ambulance na obi yare waji aboso ono nkwa obi nsusu eda ba bia ono nsusu oyewu ni afa ambulance ise obi dem ayehwe ne yade
1: kofi ambulance no ye musa se ne dodo oyese ne oyema yi
0: wo so o mampe
1: ni ye kambe me ba
0: ba yin ne se enka mens ni bia no
1: ye manaba ni ya no am bewie ne bia na me refi mantranto tie ni ye ambulance no e bia ji ya maye
0: so akra do so
1: e bia ya maye miansa wo de memfa ne se ye miansa na emergency bia ba putupuru e wo manhia aya sabia ha na doctor fo akase ye mefa sa enipa no na ye befa enipa no kwa ni ye nyampa enti sabe ye se wo bi yare e wo baabi enti no bia sa enipa no ono ne da ho no musisi ya na ye nya akwanya mfa ni ngura aya sabia ni musia behwe no enti kofia doctor fo ne anese fo na e bia wo ho sa abre na wo musu nko obi ahono omu ntimi ma ambulance ne magi nipa ne kwa na ansa na bia ya fast structure ne ye na to so akope ebra bia mpa beda ho enti sasa ambulance na wo ka ho asemui
2: se bia obi dem obi foforo so so yare ya de kofa no a ene sa ambulance no so de anakofie wo se pe bi kan ho pe ayasa bia no e wo no eniyama duduo be eniyama bebre na ka ho ma na ya ayasa bia wo enya doctor fo ne nurse fo nko ho enya doctor fo ne nurse fo nko ho etisi ye ya ade bi wo man yi mu na ya hwe ne yie ama na amwa ye ya beduru bre bi ne kofie ya hwe yi a o man no kra nipa besa se wati ase enu ti ye besere sa wu nipa kro wuti fia didiye sabi ye sign de ho ade betumi atwa wo ebi a wo ko ba bi wo betumi anya kan kwanhia enu na ya na ye frere no se emergency no sabi emergency bi ene ho a chen se sabi eburu sabi eson obi nam kwa so na no ho dendenden ne bi a cap abepre na to atwene na wo prepare ana se bi a sabi wo teka mu tu kwan na wo anya kan kwanhia enu die ye jina so se de emergency kronkronkron pa enu nti se wo mpraaye na wuti na ye wo ya wo hwene bi na ye wo ya wo so bi na ye wo ya kofie dia metro or say ko ne ya hwea de kura ya na ma ne ya o yam ne fa status beto ayasafo no a doctor fo no ma yete ase se nipa bia wo na mo a e wo so hunu wo ya de ban na wo ya de ye no ana se wo nipa dua na wo de nam ho no e wo so hunu se bia mitimetimi ya me ya bere sei ma ni dia se be metimi atwa hwe ma ni so bebre me e wo se hunu ya wo nipa ban na wo na status na hunu se se bia se be ba bia metim futuro ho so mpepam dem ana se bia bia na mete no ehu afufu mi no ho no mu a ewo se me do kopim se sa ne ma no na de yare ye brew wo he bra wo dididi ye se se bia buru se bia son anajo e bia mfa fufu nka wa no eni nwa aduane nyi se ne ye ni sa ne ma no nyina so kofi mi jin mi se sa ngeri sa ne ma nyina so a enka nya ne se sori ane ye prayer sa bia ne de ye funu ya de ana ti ya de mpokura se bia buru se bia son ne ye de duru ji ama ji ho kire no no me sa kasi su bia mji enya ya sa bia sa sa yare no ye mfa malaria nkoji obi anya malaria typhoid no mne sa syphilis no mne na asefo na enkoji de ekoh na me kire no sabi ebru sabi so ye ko papa obi ye ko ye na pressure obi sabi edua bi abua bone nan ne nan ne te sa ne yema no ne de ko ansa ne ya kire kire ye ma ene ye nananom ne ye ofa asefo no e wo ho no ya kire wo mo ade amom so so ye wi a hospital aka no ye de wo mo akọ amom so akọ sasa ya de ne bi etisi ye kase konfo de bia me kam si kumase ye ni ayasa bia wa me kọ kan amfo si buya de na makọ kasa ayasa bia be na wa ah yes hospital pa we ye general hospital ye asante man dia ye kan kire me nanso ye hwe konfo no che no emergency dodo a esa o manta me ho pro e wo o man yi mu nyina no ye dunsia konfo no che nko a afa dum yi no o ti ase e ti de ntini ye nyam kurabatan fema no kofi hwe ma me nkyere wade bi na me fema no nsi kofi ohun ofenso ya sabia hospital na wo ho no asante man mu ha enu ne fama agency dodo enu it is ohun se ji a sha ase na se sebe ne ho mete no kasa na se ho no mso so no sa emergency na ho na aburu so aba aburu so kofi oman no ho je besere ye mpanifo mensa da mensa yem se ya hwen yi a
0: jo
2: e beturu brebe no nchi ma beba be boye so bo se ya yi a ya sabe ya wie oman pani me biye etie wo ho aba na minister wato ho ya dai et minister ntimi me biye ah et kofi ye besere ye mpanifo no se ye nya si ya ade wo ya wie ye kobie ye ene abrofo adawroma oman ma internet aya kono aba fun bi aso bi it is obi ya ade na obi bebia ntempa wo se duru ba bi akwada wo ye class 1 ni kura be hu se eye san krofo wi ene ya ade no no bia no enye se bia mampani beba be gina ho ne be hu no ansa ne hu se sebe mampani ne be ye ite duru se bia bato sa part bia na part si ye san toma no ite na na me pese me ko politics mu me ye san ne ma no eye ahometesem oman no de ye hia mu fa ma ye na mo ye nyan se mo be tre ho na mo kansam de na asante man mo so mo sori a mo si asante man mu ha no
0: me da
2: ha no mo na mo nyam vote du do fre o eti de fast one asabe ye so ye nya
0: enye vote kwa na me hwe chire me da
2: se ko fi vote ne ka ho me mo nkasa
0: me da se se yane ye adwuma
2: ko fi tete
0: me so man pani
2: o de ma me fama
0: na se na regional minister ya dana se
2: mate ase ye da wo mo nyina ase
0: e kwan a etete se ye no
2: o ko fi me so ntuma me

0: wunya adwuma ku papapa ase no so wasene na oboa wo sɛ wode wutu kwa ba beduru aprochima mu a just ka roofing bane sɛ wo nkyɛnse sɛ deɛ ɛso ayɛ nsuo tɔa ne nwunu gu sɛ bi ne sika ho ɔden titiri no yɛ nuanom ne ɔfa mu ɔmo te aburokyima mu wɔde sika ba sɛ yɛsi daa ma no afei yɛbɛbɔ so basa nsuo bɛtɔ no na ne nyinaa nwunu wɔ dan mu jeska roofin deɛ wode w'ani to no so akofi biribiaa ɛyɛ kamakamakama
1: powdersokama
0: yɛ biribiaa
1: woda wada
0: sɛsɛ ɛde ai kofi kama pa na bi ye simple ka chenze yenguso ani ensum na
1: enukre enukre esum na esum na edase edase papa papa mi adu mo chana
0: yo
1: obi a be ejoso na mi adu mo chana so ye be san ba ho biem na de be koso eni nyina nso no wudi mu nkyiremu asa abre ye ne yetiefo
0: yo kofi medase medase
1: yo aye fredua ajimai aye admar kwasem a host ono na yete ne kafri aye america abuchi memu no eniti ye okoye no awoni ni ho tiniti ye pa enti ene de be koso ene de no e koso ono odimu nkyiremu abre no nyame admo kyena ze be san kono ho na de be koso nyina ene due no osa de emu nkyiremu abre ye na puku ne wa kwa ba
2: ye
1: mu nso ho ye
2: oba dia daro menti na kotoko hene eti ase no wo hie ni munyam ni die
1: eno kure
2: ai meti apopa
1: jo medika aka se eye kotoko hene efibra ofru abanwa ebewura mu ye eniema hodo a waye ewo oman mu ebewura mu die wunim ani die wunim nyina no ebewura mu ama wahunu dodo na no otie na echi se a oba na enepa edi echire bi ni Memphis a okoye Brazil a okoye eniema hodo a edi echire baaye ina enim ni kejeti ani ni central market jese eniema hodo bebebe na kotoko hene waye no oman mu a yesi e ka enyasem ketwa edoso yi pa edoso na etoda ya na entire moso anase ono ankasa nso achiame enka ifi se achiame enko furu simpie enka se okobontoa sɛdeɛ ɛnɛ yɛti kurom a yɛhunu amanwani yɛ biribi kakra bi a de yɛde wanyɛ ɛ koraa wɔ sɛ wayɛ na wasɛ akɔbɔ aburu pata sɛ ɔho ɛneɛ na yɛ sɛ yɛaso wobu a ne sa ɛno nti deɛ firi sɛ kɔtɔkɔhene foro abaanwa nneɛma ahodoɔ a wayɛ yɛbɛwura mu anɔpɛ yi wɔkyena nso so yɛbɛtoa so na ade kyeɛ yɛbɛsan de atoa so ama wahunu nneɛma ahodoɔ a wayɛ nnua me mwakye Menu so hoye pa.
3: Nyame adom me hoye pa.
1: Esum na. Ya me bese me na me body. Bese wan kasa. E na body. Na etiefo nyina hu ni pa yene no. Edi nkomo yi.
3: Medase media disipoku na meda jumaku a ede pag media group ano na jumadie di nyina titiri aye documentaries ne video productions ne ade aha nti sa jumadie na nkasa ane ye di fie be du nie ana ye gusu aye tu sa na mu ya nti
1: yo eye ye nua eye edusipuku upo bi a eniema hodo akotoko hene aye se pane akura ne bifra to fomo a otasetase ne nyina aboabo ne nyina no se de be ya wo kyina si ebo akire di akirewa na ye uzampa ade wi kotoko hene na aye na wo ye enso a e wo framantamu ana se wo hafmantamu ha ne wo enipa hodo a ye adwuma wo sa miamia ni nyina no eni bia twetwe nkomo ni nyina wo na kye se wo de si no so a wo se obeye sa ade ni nyina ampa obia ne kwan afa so a wo de besum asanteman ono so ne kwan afa so a wo de sum asanteman no ti ne yene na ehia fikesi mu a ebetwetwe nkomo wo kyena ye betoa so ade kyen so ebe wuram pa na ye de wura kotoko hene kwa wako america abrochima mu yo fise kotoko hene efuro abanwa nyina hene mu ye ofori so obosome no de to so adionu nsia e wa afi apem ahenkron de okronkron ebi wum is a 27 years mu a e ko no 28 years fie no mako mako adionu nwohwe ne ye ba be wuram ye ebi wo nipa bebrebe ono makra ko enso ye de da so tiase ebi a kotoko hene efuro abanwa no sabre na enfana na wo
3: samre no na 99 na me wo bibia ni
1: ayo
3: bibia ni na me wo samre na me na na me ni je sa amamre ni amane